ملکی راجدھانی اسلام آباد ۽ پنڈی ۾ برسات تباہی مچائے ڇڏي، گھرن جون چتيون ٽٽڻ جي نتيجي ۾ وجھڻا پوءِ ته روڊ رستا تلاءُ جو ڏيک ڏيڻ لڳا، گاڏيون مڪمل طور تي ٻڏي ويون، A11 نالو ڀرجڻ سبب پاڻي آبادي ۾ داخل، ڪيترائي گھر ٻڏي ويا، نال لئي ۾ پاڻي جي سطح ۾ خطرناڪ حد تائين وات بات پوچھ طلب، گوال منڊي ۽ کٹياران ۾ بي صورتحال خطرناڪ بڻيل، پنڊي جي مختلف علائقن ۾ روڊن تي گاڏين بدران ٻيڙيون هلڻ لڳيون، برساتي پاڻي سبب رواسي گھرن تائين محدود ٿي ويا. امریکہ اسلام آباد مقامت تے عمل کرے تا ایران بھی کندو، امریکہ وعدن دی بچکڑی کئی جن تے ایران جواب دینو، شنگھائی سہکاری کانفرنس کے خطاب کندے ایرانی صدر مسعود پزیشکیان چیو تا پاک سعودی ترکی دفاعی معاہدو مسلم ملکن میں اتحاد جا قدم ہے، مسلم ملک متحد تھن تا اسرائیل حملو کرے نہ سکندو، امریکہ بھی اسلام آباد مقامت جا واپس آیو تا ایران بھی تکڑو مثبت جواب دینو.